Det er som et eventyr, karrieren til Ella Langley, og ene god låta slår den andre, vet du, det er bare ikke måte på eller ende på de gode følelsene. Vi tar en dobbelt av den nye stjerna. I Can't Love You Anymore med Morgan Wallen, men før den, Houston, Texas.